0: ایک حصہ اپنے گھر پہ رکھ لیتے ہیں اور ایک حصہ جو ہے کہ ہم لوگ برابر میں بتا دیتے ہیں.
1: اس کو نام کا
0: ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا. اور جو صحابہ نے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے تو ہمارے کے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے. یعنی جو مالک نژاد ہیں ان پر قربانی واجب ہے اور ان کو قربانی کرنی ہی پڑے گی. اگر نہیں کریں گے تو وہ سزا کے حقدار ہوں گے.
1: جی ابراہیم کو کیا دوسرا
0: یہ ایسا ہے کہ دو دن جو ہے کہ آپ اللہ کے نبی سرکار مدینہ سے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں پر دو دن لوگ جو ہے کہ خوشیاں مناتے تھے یعنی کھیل تماشا کرتے تھے. تو ان دنوں میں ایک دن جو ہے کہ ایک دن خود اللہ کے نبی سرکار مدینہ سے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ٹائم کروا دیا دو رکعت جو ہے کہ عید الفطر کی نماز پڑھ رہے اور یہاں پر جو ہے کہ عید الاضحیٰ کر دیا گیا کہ یہاں پر دو رکعت جو ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ جائے اور نماز کے بعد جو ہے کہ قربانیاں کی جائے. اب خوشی مناؤ

0: جو کوئی یہاں ایسا تھا کہ جاب رکھتا یہاں سٹی پر میں رکھتا نہیں ہوں یا یہ پھر وہ بہت بڑی ہوتی ہے
1: ریڈیو
2: یہ تو بڑا اچھا تھا. اب